0: ada na obi a hye Ghana jersey na wo de wan hye bi ada yi
1: me du fi amese me de
0: na no wan fam pi
1: me du fi
0: ana wo ni bi ne ma obi
1: o be chem bi de anka me pe ba me wo bi mum
0: o size yes eh
1: 2XL
0: oh yeah, sure
1: me pa try
0: o mu yedu
1: 2XL me soro no nso eh form na nso
0: o soro no enso
1: me pa try debi
0: e form ne free him ba ne so
1: me pa try free me waist e ba no
0: ana ho me sa
1: me ka mi di no
0: nana ho me kakra
1: ho me kakra na wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa w